0: času. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Rádio Rock.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Bižutariér, je pondelok, dve minútky po šiestej.
1: Už tancujeme, poďte s nami. Áno,
0: Lubka si donesla krásne bižu a Slovensko, vy hráte 37 tisíc, oplatí sa naladiť sa, už aj to je hokejové, veď počúvajte.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Počas hokejového šampionátu

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: A už tu máme 3 minúty po 6 hodine, opäť v pondelok. Pekné ránko želáme z Rádia Rock, je 18. máj. Dnes sa nám začínajú ústne maturity, všetkých maturantov čaká matura zo slovenského jazyka literatúry a spomedzi tých cudzích jazykov dominuje angličtina, nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom zatiaľ je matematika. Minister dopravy Jozef Ráš si stále stojí za rozhodnutím zaviesť kamery do kabín rušňovodičov. Argumentuje zvyšovaním bezpečnosti na trati aj cestujúcich a v telke pripomenul, že kamera bude zaberať len ruky rušňovodiča. Proti ich zavedeniu podpísalo petíciu viac ako 1500 rušňovodičov. Bratislavská polícia vyšetruje podvod, pri ktorom 81-ročná seniorka prišla o takmer 12 tisíc eur. Neznámy páchateľ kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Polícia seniorov vyzvala, aby to nerobili a aby nenaleteli každému. Po dvoch zápasoch na šampionáte má plný počet 6 bodov 5 tímov vrátane Slovákov. My sme včera zdolali Talianov 4-1 a so 6 bodmi sme na druhom mieste, len o skóre za Kanadou. Zajtra večer nás čakajú Slovinci, ktorí ale zase porazili Čechov. Dnešné počasie, ako to bude vyzerať? Veľa oblakov budeme mať, ale v západnej polovici to bude krajšie. Zmenšená oblačnosť, aj slnko uvidíme. Na strednom Slovensku najmä dážď alebo prehánky hrozia. A teplotne budeme niekde medzi 16 až 22. Sever a Horehronie len 10 až 16 stupňov. Aktuálne máme krásne slnečné ráno v Bratislave a v kuchyni je hmla v Chuchvalcoch a prší nám na Sliači a v Žiline, takže teplotne sme niekde medzi 6 stupňami Celzia, Popratel, Gar, Liesek to hlási a najteplejšie je na východe, si to predstavte, Košice a Trebišov 11,5 stupňa. 5 minút po 6. Dobré ráno na cesty. Áno, stojíte v kolóne. Opäť 45 minút stratíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu máme v Brezolupoch Jerichove do Hradišťa a za Čaňou v smere do Hanisky. Bacha na diviaky, behajú po ceste za Šarišskými Michaľanmi v smere do Veľkého Šariša. Na výjazde z Lokce do Brezy si vás pomerajú a v Trstenej na Krakovskej do centra takisto. Veľa hliadok na cestách, jazdite opatrne pre istotu všade.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
6: Čaute rockery, tak máme pondelok, to je super, že opäť sme mohli prísť do práce. Šagúbka.
5: To je neuveriteľné priam, všetci sme sa na to tešili. Tomáčo prišiel v novom outfite, má parádnu košulku.
6: Áno, ja už som ju tu raz mal, keď ty si bola v Španielsku tak, a vzbudila veľký rozruch, najmä medzi mojimi kolegami z podcastu.
5: Karovanú a trčia mu z rukávou šnúrečky na obidvoch stranách. Aj okolo goliera má šnúrečky.
6: Áno, a tie šnúrečky na rukávoch sú veľmi praktické, lebo ja som mal včera na slávnostnom obede a to si môžeš napríklad do cestovín namočiť, do gulášu.
5: To,
6: a to
5: si potom môžeš cuckať, keby si bol hladný.
6: Áno, to je
5: neskôr.
6: Proste na zásobu. Moja mama, keď videla, ako sa mi to tam máča v tom guláši, tak ona mi to začala viazať na mašličky.
5: Máš tam ešte stopy po nedeľnom obede?
6: Nie, niečo tam je, niečo sa tam nájde. To je dobré, akože tak na zásobu.
5: Ale mašličky nie sú zlé. Uviažem a odfotím ťa.
6: To necháme práve, že niekto trčí, vieš, nech si akože taký cool.
5: To musíte vidieť
6: akože toto. Akože Sandra ako stylistka povedala, že nezavezuj si to, nechaj si trčať to tie mašle, tie šnúrečky. No to je Brazília, Kareka, Romario, Whitesnake, Here I Go Again.

0: kopre šampiónov.
1: Áno, je to presne tak, je 6.20, dobré ránko, ideme po stopách svetových šampiónov z roku 2002, pri hokeji zostávame. Lubka, povedz, čo tí Rusi vtedy vo finále padli v Göteborgu, jak čo?
2: Jak lokše, a keď si spomeniete na ten rok 2002, keď sme boli majstri sveta, tak sme dali koľko gólov vtedy?
1: No, na celom svetovom šampionáte sme dali rovných 37 a preto vám chceme dať dnes 37 000 eur. Áno, je to tak. Ináč ten 37. gól dal vo finále Peťo Vondra. Ľubka, komu prihrával?
2: No predsa Žigo Páfi, Matika, spomienkový optimizmus, ani postupová kalkulačka nás jednoducho nepustia. Preto to dnes musí byť 37 000 eur, o ktoré hráme. Pošlite si SMS-ku, prípadne ich môžete poslať aj viac.
1: A ja cítim, že tých 37 000 eur dnes padne jak ľahšie. No a preto krátko po 15, keď vám zavoláme, tak okamžite, úplne najlepšie v limite do 10 sekúnd, zodvihnite telefón s heslom, oplatí sa naladiť a ja vám hovorím, to padne jak ľahšie.
0: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatí sa naladica.sk.

0: Áno, rockery, tak stávame, lebo už máme minútku po pol 7. Dobré ránko. Foo Fighters, Everlong. A Ľubka je pripravená s počasím, ináč je studené ráno.
1: Tak o tom by som vám mohla porozprávať, aké studené ráno je, lebo u nás na Záhorí máme úplne najchladnejšie ráno z celého Slovenska. 2,5 stupňa nad nulou ledva a hmla v Chuchvalcoch, hej. Inde všade teplejšie, najteplejšie je v Košiciach, v Trebišove cez 11 stupňov Celzia, ale aj nám poprcha po ránu, na Sliači či v Žiline. Cez deň bude oblačno, až zatiahnuté úplne, ale v západnej polovici bude krajšie, to znamená aj slnko uvidíme, no a na strednom Slovensku najmä dážď alebo prehánky, aj sa tak deje v týchto chvíľach, 16 až 22 stupňov cez deň, v severnej polovici a na hore hroní len 10 až 16 stupňov Celzia. No a pred pol hodinkou sme hlásili, že stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou 45 minút. Aktuálne krátko po pol 7. už je to na hodinu a pol. Potom tu máme 20 minútové zdržania, klasické rané destinácie Košťany na Turcom do Martina. Vjazd do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče pri Veľkom Šariši kolóna do Prešova na 20 minút a tiež vláde do Kapušian. Nová nehoda pribudla pred Nižnou Hutkou z Košíc, D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek, havaroval tam kamión. Na D1 pri Lúke do Hornej Stredy havárka, v ľavom pruhu na ceste sú aj kusy plastov, v Žiline na Rajeckej na križovatke pri metre osobné auto s nákladiakom v sebe, pozor, na cestu vyteká nafta a navyše tam nefungujú semafory a R1 s búračkou za žiarom nad dronom, dozvolená je to tam v ľavom pruhu. Za Loučicom Trubínom v smere do Handlovej je na ceste rozliatý olej, pozor, šmiknete si tam, a radar v Sečovciach na Kochanovskej von z mesta. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Peťo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Áno, o 12 minút bude 7 hodín, my vieme, ideme súťažiť takto z hurta pondelok ráno. Verím, že máte dobre vyčistené uši, lebo Speedy Gonzales preletel pred chvíľou okolo Rádia Rock a počúval toto.
2: No tak čo to bolo? Trojbalíček Rádia Rock dostaneš, ak nám pošleš interpreta názov skladby na 0905 277 377. Ideme vám volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Free Falling.
1: A sme zase tu.
0: A akože ten nástup mi absolútne nevyšiel. Neviem čo, to nebude najlepší týždeň. Minútka a pol po 7, dobré ránko.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A opäť je tu pre vás čerstvý prísun informácií z Rádia Rock. Dobré ráno.
0: Čerstvé lokše.
1: Čerstvé langoše. No, teraz sú populárne aj langoše, aj lokše. O tom potom. Obmedzovať iných šoférov sa nesmie, ani ak prekračujú rýchlosť. Toto riekol šéf dopravnej polície, najvyšší na prezidiu, lebo že nie všetci musia dodržiavať maximálku, prekračovať najvyššiu dovolenú rýchlosť. Rýchlosť môžu vodiči ozbrojení síl či iných ozbrojených zborov. Najdrahším nákupom okrem domu alebo bytu bolo pre vyše polovicu Slovákov auto.

0: Viac ako 15% opýtaných sa vyjadrilo, že si nikdy nič veľmi drahé nekúpilo. Vyplýva to z aprílového online prieskumu agentúry Ako. Auto ako svoj najdrahší nákup okrem bývania označilo niečo málo cez 56% opýtaných. V Česku demonstrovali na podporu verejnoprávnych médií. Do ulíc vyšli tisíce ľudí vo všetkých krajských mestách v Česku. Protesty ruky preč od médií vyzývajú proti návrhu zákona o zmene financovania Českej telky z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. Slovenskí hádzanári nepostúpili na majstrovstvá sveta 2027. Naposledy sme hrali na šampionáte v roku 2011. V barážovej odvete totiž prehrali s favorizovaným Severným Macedónskom vysoko 23-38. Vyžrebované teploty pre dnešok 16 až 22 stupňov, sever a hore hrone chladnejšie ešte 10 až 16. Bude oblačno zatiahnuté, ale v západnej polovici kúsok lepšie. Miestami uvidíme aj slnko, lebo zmenšená oblačnosť. A na strednom Slovensku dážď alebo prehánky dnes hrozia teda najpravdepodobnejšie. Aktuálne to vyzerá tak, že nám poprcha stále nasliačí, zatiahnuté je to od sliačí čo smerom na východ a na sever všade a Piešťany, Kuchyňa a Bratislava majú krásne slnečné ráno. Teploty najvyššie sú ale na východe, 13 stupňov majú v Trebišove. 4 minútky po 7 hodine, kolóny, dlhý zoznam tu máme. Väčšinou stojíte 20 minút až pol hodinku, ale pozor, 2 hodiny stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrásne nad Kysucou, radšej by som tam ani nešla. Nehoda je v Bratislave na obchvate pri výjazde letisko v smere na prístavný most, rátajte tam so zdržaním. Nákladné auto mimo cesty skončilo v Dolnom Kubíne Kňažej v smere do centra a hromadnú nehodu hlásite pred Hniezdnym smere z Nižných Ružbách. Ďalší kamión havaroval na D2 pred odpočívadlom Závod od Malaciek, ak idete. Na D1 pri Lúke do Hornej Stredy havárka, na ceste svoje kusy plastu. V Brezolúpoch Jerichové do Hradišťa Búračka a osobné auto s nákladiakom sa zrazilo v Žiline na Rajeckej na križovatke pri metre. Pozor, na cestu vyteká nafta. Navyše tam nefungujú semafory. Cestári vás držia ešte na D1 za Novou Polhorou do Košíc a pozor na šmík za Loučicou Trubínou v smere do Handlovej, je na ceste rozliatý olej. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 5,5 minútky po 7, dobré ránko. My sme máme ešte dlžný kľúčovú informáciu, že Ľubka, povedz, kde si bola v sobotu?
0: Neuveríte, ja som bola na futbale normálne, asi po 2 rokoch. Slovan Bratislava, Michalovce.
2: No ale povedz, kde si sedela?
0: Sedela som v skyboxe, úplne tam hore, kde vám dajú aj papať, aj piť, čo len chcete.
2: Ešte sme mali aj svoju hostesku.
0: Aj hostesky tam máte, no, akože toto sú veci, ktoré sa niekomu neprihodia. Mne sa to prihodilo, ďakujem ti veľce pekne,
2: Tomáčenko. Áno, a my sa musíme poďakovať pánovi Ondrovi Kadákovi.
0: S ktorým som sa konečne zoznámila.
2: Že je to žijúca postava, nie je to len fiktívny človek.
0: Bývalý futbalista parádny.
2: Áno, bývalý futbalista Slovana, hlavne ZTS Petržalko vo federálnych rokoch 80.
0: Áno, áno. A každý, koho som tam stretla, sa ma pýtal, že ako to ty s ním vydržíš?
2: No, vidíš, to sú otázky. No.
0: Čo?
2: No, tak bola to dojímavá rozlúčka, aj plakali sme tam.
0: Bolo. Emócie. Ďakujem Marte, povedal Vlado Weiss.
2: No, tak už je to minulosť a toto už sú slíže.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 19 minút po 7 hodine. Želáme vám pekné pondelkové ráno z Rádia Rock. Dnes si Speedy Hold privstal už okolo 6:45, išiel okolo rádia a toto počúval.
2: No a Andreja máme na linke, tak čo to bolo?
3: Bol to Green Day, American Idiot.
1: Gratulka, Andrej, trojbalíček je tvoj, veľmi aktuálna skladba však.
3: Myslím si, že áno, v tejto dnesnej dobe určite áno.
2: Ale nemenuj, nebuď konkrétny, lebo je viac tých idiotov, nielen amerických, nie?
3: Áno, radšej nebudem menovať, áno, nebudem konkrétny.
1: Kde sme ťa zastihli, na ceste kam?
3: Samozrejme, pondelok ráno, kde inde ako do práce.
1: Sám seba vezieš do práce, žiadne deti okolo teba?
3: Práve, že škoda, že nemám deti, lebo to sú tiež takí malí rockery, boli by veľmi radi a radi by sa potešili takýmto. Takejto výhre.
1: Tomu ver.
2: No však ceny máš 3.
1: Pošleme.
2: Máš balíčku, máš aj kľúčenku, aj trojnabíjačku, takže to bude na rozdávanie.
1: Nevieme, koľko máš detí teda.
3: Dve mám.
2: Dve, normálne je štandardný model. Hej, a máš aj ženu, oni majú aj maminu a stále ste spolu.
1: To tak chodí,
2: spolu,
1: no.
3: Áno, stále ešte mám, áno.
2: Dobre, tak vydrž. Ja viem, že to bolí, že to je ťažké, ale nech ste v láske a zdraví a do toho vám aj dobre hráme, čiže Green Day, American Idiot.
3: Ďakujem veľmi pekne, držte sa, pozdravujem všetkých.

Dá sa povedať, že 2 minútky po pol 8, toto je Aerosmith Living on the Edge a dnes popoludní môžete vyhrať 37 000 eur. Povieme vám aj prečo.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Máme zatiahnuté ráno, celá východná polovica je pod mrakom, na Sliači od rána prší, naopak Piešťany, Kuchyňa, Bratislava, západné Slovensko je slnečné, no a teploty pre dnešok vyžrebované 16 až 22 stupňov, v severnej polovici a na Horehroní len 10 až 16 stupňov, viac oblakov a zatiahnuté to bude počas dňa vo východnej polke, najmä na strednom Slovensku môže sprchnúť nejaká tá prehánka alebo dážď a opäť tu máme, že sneženie od 1700 metrov vyššie. 2 hodiny stojíte v kolóne v tejto chvíli, keď je 7 hodín 34 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút až pol hodinku sú tie klasické miesta kolóny, ale 45 minútové zdržanie máme ešte jedno na vjazde do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče. Veľmi veľa nehôd máme hlásených. D2 pred odpočívadlom Závod od Malaciek. Kamión havaroval. Osobné auto havarovalo na jednotke pri Lúke do Hornej Stredy. Na ceste sú kusy plastov. Pozor na to. Kolóny sa tvoria pri havárke v Komárne na Novozámockej pri Fiate v smere do centra. Žilina Rajecka na križovatke pri metre. Osobné auto s nákladiakom v sebe na cestu vyteká nafta. Navyše tam nefungujú semafory. Kolóny sa tvoria aj pri búračke v Dolnom Kubíne Kňažej v smere do centra. Tam skončilo nákladné auto mimo cesty a hromadnú havárku hlásite pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách. Aj R4 s búračkou pred Košickými Olšanmi z D1. No a dávajte si pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou. Vojaci opäť uzatvárajú až do 14. hodiny, no a so zdržaním rátajte aj pri cestároch na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc. D1, pozor, mobilný radar, čierny Mercedes jazdí medzi Bratislavou a Trnavou meria, tak dávajte bacha a šoferujte s Rádiom Rok.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: Hokejové štúdio Rádia Rock.
1: 7.47, dobré ránko, tak z normy to boli také lightové bio, rau, lokše, super zdravé, ale včera Taliani, Ľubka, povedz, padli jak také porádne, obrovské, poctivé, masené, čo?
2: Aj plnené lokše tu lítali vzduchom, a teda nie len tie naše slovenské.
1: Áno, a víťaznú premiéru na šampionáte si proti Talianom odkrútil brankár Adam Gajan, naši aj vďaka jeho super výkonu vyhrali 4-1. Mladý brankár ináč musel porušiť všetky svoje rituály, lebo on sa dozvedel o tom, že v bráne nahradí sama hlava iba tesne pred zápasom.
3: Ja som ten brankár, ktorý má rád nejakú tú rutinu už aj deň pred zápasom a ráno, ktorú som v podstate veľmi nestihol spraviť. Dneska to bolo špeciálne, ale ako vravím, vôbec som nemal nejaký stres. Poslednú tretinu aj kvôli tomu gólu, ktorý sme dostali, mali trošku momentum a trocha viacej striel. Nemyslím si, že to bol nejaký veľmi ťažký zápas, takže ja som hlavne rád, že sme vyhrali a máme 6 bodov po dvoch zápasoch.
1: No a celkom taký ťažký víkend za nami, lebo Nori, Taliani, zápasy na poludne. Čo hovorí na takýto náročný program útočník New York Rangers Adam Sikora?
4: Vieme, že ten turnaj nie je jednoduchý. Mali sme back-to-back zápasy o 12, nebolo to vôbec jednoduché. My sa veľmi dobre pripravili, mali sme veľa energie a na ten druhý zápas sme si niečo nechali samozrejme a dobre sme regenerovali a myslím, že to bolo aj vina tom, že sme lietali všade, pomáhali sme si, žili sme na tej striačke a myslím, že to bol ten kus tomu úspechu.
2: A čo hovoria majitelia barov a kaviarní na to, že hráme o 12 na obed? No, nepochvalujú si to. Prázdne ale krčmy väčšinou.
1: Zase, pozri sa, teraz budeme hrať so Slovinskom.
2: Večer.
1: Áno, večer, to bude až zajtra. Na šampionáte máme zatiaľ plný počet bodov. Vieš, nebude sa pozerať história na to, že ako sa sme hrali. A na Slovincov ja by som chcel upozorniť, lebo oni v sobotu najskôr šokujúco porazili bratov Čechov, ale pozor, včera pukli s Norskom 0-4 a práve v týchto chvíľach prichádza Peter Nešťastný.
2: Peter Serus.
5: A áno, chcel by som povedať, že viem prečo Slovinsko prehralo, lebo toto sa nám stávalo v National Hockey League Quebecu Nordics. Väčšinou to je tak, že keď si dáte tie lokše, a potom po tých hodoch prichádza balenie brucha.
2: Vidíte, aj Peter má rád lokše.

0: Naša a vaša obľúbená kapela Red Hot Chili Peppers, máme minútku po 8. Jannik Sinner, Talian, ktorý vo svojej mladosti robil zjazdové lyžovanie, vyhráva úplne všetko, tomu ide karta, viac povie Ľubka o chvíľu.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
7: Pekné pondelkové ráno želáme z Rádia Rock. Už sú dve minútky po 8 hodine. Europoslanec Braňo Ondruš vystúpil z Hlasu, lebo sa chce stať predsedom Konfederácie odborových zväzov, ale v Bruseli si funkciu a plat chce taktiež ponechať, aj keby bol šéfom odborov. Nové vedenie si Konfederácia bude voliť na zjazde v júni. Všetky rokliny v parku Slovenský raj uzavreli kvôli vysokej hladine vodných tokov a platí to až do odvolenia.

0: oteplovania, správa parku, ale v najbližších dňoch očakáva pokles hladín. Nemecká polícia zastrelila tigra, ktorý utiekol zo súkromného zariadenia blízko východu nemeckého mesta Lipsko. Podľa polície jeden muž ľahko zranený. Ako sa zvieraťu podarilo ujsť, nie je úplne jasné. Taliansky tenista Jannik Sinner vyhral ATP Masters 1000 v Ríme a po tomto víťazstve vlastne už si pripísal na konto všetkých tisícových Masters turnajov v kariére. Vo finále zdolal Nora Kaspera Ruda 6-4, 6-4. Počasíčko dnes aktuálne vyzerá tak, že máme zatiahnuté najmä na strednom Slovensku. Celá tá oblasť je aj upršaná od Bojkoviec, Sliač, Chopok až po Liesek. Nám prší, aj Prievidza je ešte zatiahnutá, aj Dudince. Naopak, smerom na západ Hurbanovo, Nitra, Piešťany, Bratislava so slnkom takto po ránu a na východe je to polooblačné, v Trebišove zasvietilo slnko, tam je aj najteplejšie stále 13,5 stupňa Celzia, cez deň teploty vystúpia 16 až 22, v severnej polovici a na Hore Hroni bude chladnejšie len do 16 stupňov Celzia. 4 minútky po 8. Pozdravujeme vás za volanty z Rádia Rok. Máme tam kolóny, také tie klasické rané, 20 minút až pol hodinku, až na to, že na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte 2 hodiny. Nehoda je v Bratislave Nová na konci Botanickej v smere na Karlovesku, na Krížnej Búračka v Bratislave, v smere na Trnavské Mýto, na Krížnej Tomáčo, tam bývaš ty, Sandrika hadam nesadla do auta, D4 za Rovinkou v smere na D2, hlásite 3 nehody za sebou, rátajte so zdržaním. Za Jablonicou do Senice Búračka, na vjazde do Veľkého Medera z Bodze ďalšia a autobus s osobným autom sa zrazil v Sečovciach na hlavnom ťahu za mestským úradom v smere do Dargova, okolo sa hýbu ľudia. Strašne veľa tých nehôd je, tak poďme aspoň na tie, kde máme kolóny. Komárno, Novozámocka pri Fiate do centra, rátajte tam s kolónami. Pozor, rozsiahle kolóny máme v Dolnom Kubine, Kňažej Búračka v smere do centra, osobné auto, nákladné auto mimo cesty, vyteká nám nafta na ceste v Žiline na Rejeckej na križovatke pri metre, kde sa zrazil osobák s nákladiakom a nefungujú tam semafory a hromadnú havárku hlásite pred hniezdním z Nižných Ružbách, tak aspoň kúsok dopravných obmedzení sme si dali. Dávajte si pozor všade, naozaj je toho veľa na cestách.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: Dobré ránko, dobrý jutro, 6 minút po 8. Máme tu dopyt po našich nálepkách od bratrú Čechu.
0: Radomír z Ostravy napsal: ahoj, poslouchám vás v Beschydech včera a chci se zeptat, rozdávate samolepky na auto nebo podobné reklamní předměty? Měl jsem samolepku Anténa Rock a podpísal sa Radomír a Tomis, auto je červené.
2: No hele, Radomíre, normálne to jako neděláme, ale když já jsem takovejhle úchyl, já to rád posílám soukromně a jenom nám pak musíš nahrát jako hlasovku, jestli to došlo, jak se těšíš, a musíš taky poslat foto s červeným autem, lebo červená je naša barva. To je naša barva, ty kluči, co je na Radomíre. Radomíre, to neděláš dobře s tou sírkou.

0: Peckova kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 8.18, to je presný čas, pekné ránko, je to tu, dámy a páni, Lacko sa chystá na Záhorí.
2: Lacko nám ide do Lakšárskej Novej Vsi, chystajte červené koberce.
3: Ne, netreba, to je v pohode, však som tam už bol.
2: Čo tam ideš?
3: Idem tam zase pre tie strmienka, čo som tam bol, takže...
4: Aj zabudli, že aké strmienka, Pane Bože, to teraz ty nám oplácaš kufr strmienka, ale že vraj vedia, že v Lakšárskej v Novej Vsi, že kto príde, že Lacko z kotolne?
3: No, asi podľa všetkoho hej, ale není som si úplne istý, či volal priamo s tým pánom odtiaľ, alebo s nejakým druhým.
2: No, ale Lacko sa už vyzbrojil a dal si čepičku Rádia Rock pre istotu na seba.
3: Hej.
4: A veľmi ti to akože svedčí, lebo ty máš pod tou tvojou monterkovou kombinézou, ktorá je ináč...
2: Počkaj, rozopnem ho.
4: Hrozostrašná.
2: To je hrúto to. Je hrúta,
4: ale tam máš modré tričko, biele logo a tuto máš bielo-modrú čiapku. A na nej logo Rádia Rock, že šiltovka to je.
3: Áno, čierne logo, áno. No, hej.
4: No. No.
2: Ale Lacko dobre vyzerá aj bez čepičky.
3: No, hej, hlavne sú neumytou hlavou, je to v pohode, to nevadí.
4: Nevadí, máš, na to máš tú šiltovku. Nahráš človeka v Lakšárskej Novej Vsi, budú záhoracké one, joky, bomby.
2: Aj strmienky? No.
3: Strmienky budú musieť byť určite, tam idem vyzdvihnúť, voli tomu tam idem. Či budem nahrávať, neviem, uvidíme, či ma spoznajú a či budú sa chcieť nehať nahrať.
2: A piekne po záhoracky potom, dobre?
3: Dobre, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Kapela Bon Jovi v Rádiu Rock, je 8.31. Ľubka, ty ideš, svieti slnko, ale je chladný deň.
1: Ale nie, všade svieti slnko, také štestičko majú najmä na juhozápade ľudia a trošku aj na východe v okolí Trebišova, inde je to zatiahnuté a dokonca aj prší. Boľkovce, Sliač, Chopok, Liesek, všade tu od rána prší, teploty sa hýbu v týchto chvíľach od 6 stupňov Celzia v Telgarte a v Liesku po 13,5, stále najteplejšie v Trebišove cez deň, teploty 16 až 22, sever a hore hronie len 10 až 16, inak bude oblačno a zatiahnuté, len v západnej polovici miestami zasvieti slnko, zmenšená oblačnosť, no a tie zrážky, tak ako teraz ráno, najmä na strednom Slovensku budú padať. Je 8 hodín 32 minút, na cesty sa ideme spolu pozrieť. Držíte sa nám ešte stále hodinu v kolone na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Bratislava, nehoda, zjazd z mosta Lanfranconi k Auparku. Tak v ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Zdržíte sa aj pri búračke na výjazde z D4 na D2 do Bratislavy. V smere z Lužného mosta zrazila dodávka Vysokú zver. Kolóny sa nám tvoria aj v Komárne na Novozámockej pri Fiate do centra. Nákladné auto mimo cesty a rozsiahle kolóny obojsmerne máme pred Dolným Kubínom z Oravského podzámku. Kamión mimo cesty skončil pred Oravským Veselým z Mútneho a autobus s osobným autom sa zrazil v Sečovciach na hlavnom ťahu za Mestským úradom v smere do Dargová. Rátajte tam s kolónami obojsmerne. No a dáme ešte nejaké tie radary. D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. V Trstine merajú v smere na Bielú horu, Kraľovany berú to obojsmerne a v Ivachnovej sa oplatí spomaliť v smere do Ružomberka. Želáme vám pohodu na cesty a počúvajte Rádio Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Kings of Leon v Rádiu Rock, dobré ránko, 8.49, nám sa veľmi páči, že vy ste sa dali do všakovakých skupín, či už pracovných alebo rodinných, to je veľmi chytré a takto súťažíte u Speedyho Gonzálesa.
1: Ale my sme vás prekukli, rozlúskli sme to, takto sme aj prišli na manželskú dvojicu súťažiacu Peter a Petra Lánikovci. To je také vážne zohraté duo, len tak náhodou sme sa opýtali, že či je jeho žena tá hovorkyňa.
2: Áno, určite
1: však,
2: áno.
1: Však tričko, no vidíš, no, vidíš to? Hej. Tak máte zbierku teraz doma. No. Tento manželský dvojboj úplne sa opláca.
0: Manželský pár terorizuje súťaž Speedy Gonzales. Už by bola terorizuje.
1: Vieme prvý.
0: Terorizuje vieme nás prvý. Manželský pár Lánikovcov. Sú brutálne zorganizovaní. Operujú tajne.
1: Áno. Na území zemajú, Bratislavy.
0: Áno, zdržujú sa v zápchách.
2: Nemajú ráno na cestách, čo robiť. Hej.
1: A Petera, keď je žena hovorkyňa, ty si čo?
2: Ja som právnik.
0: No a to je veľmi pekné, tiež je krásne manželské duo, že ona je hovorkyňa a on je právnik.
1: Áno, je hovorkyňa železníc a on je právnik a myslím si, že už nám v živote
0: nikdy
1: nezdvinú.
0: Lebo právnik vie, že teraz sme porušili asi 14 krát zákon o GDPR.

0: Mydlo v Rádiu Rock, 90 sekúnd po 9. Dobré ránko.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: 18. máj v kalendári, počúvate Rádio Rock a je tu pre vás pripravený infoblok. Minister dopravy Jozef Ráš odmieta privatizáciu bratislavského letiska a chce ho rozvíjať pod kontrolou štátu. Pripomína, že letisku sa od príchodu nízkonákladových spoločností extrémne darí. V nedeľných debatčákoch televíznych nechybal Igor Matovič, tak sme sa dozvedeli, že kauza Langoš sa podľa neho stala symbolom arogancie moci Roberta Fica. Podľa lídra hnutia Slovensko čakal premiér 3 dni, ako sa celá kauza vyvinie. Až potom zareagoval, skritizoval kauzu Langoš a vyzval finančákov, aby sa ospravedlnili. Na letisku v Splite zišlo z dráhy lietadlo so 130 ľuďmi na palube. Piloti sa rozhodli z bezpečnostných dôvodov prerušiť štart a kým začali brzdiť, nabrali 240 km rýchlosť. Pri incidente sa nikto nezranil. Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu odsúdila verbálny útok výkonného riaditeľa Tatrana Prešov Ľuboša Michela na adresu rozhodcu Mariana Ruca a označila ho ako neprípustný. Michel ho ostro skritizoval po prehre Prešova s Komárnom a po vypadnutí teda Prešova do druhej ligy. Nuž, dnešné počasie 16 až 22 stupňov Celzia, sever a horehronie len 10 až 16. Oblačná zatiahnuté bude najmä vo východnej polovici. Stredné Slovensko tu hrozia najmä zrážky a na západe miestami a si užijeme slnko. Aktuálne sa tak deje od Hurbánova cez Bratislavu až po Piešťany, ale od Prievi

0: Smerom na východ je zatiahnuté a prší na Sliačí v Liesku, ale zase v Trebišove na východe slnečko svieti a je tam najvyššia teplota 14,5 stupňa Celzia. 4 minútky po 9 hodine, dobré ráno na cesty z Rádia Rok. Hodinu a pol máme stále kolónu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Pred Dolným Kubínom z Oravského podzámku sme mali nehodu, ale dobrá správa je, že už je odstránená. Ďalšie nehody však stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony do Petržalky. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s hasičským autom a o niečo ďalej na zjazde z mosta Lanfrancony k Auparku zase dve osobné auta v sebe, preto rátajte s rozsiahlými kolónami. Za Nitrou do Veľkého Lapáša búračka, v Banskej Bystrici na križovatke Kapitulska Švantnerova. Kamión mimo cesty je pred Oravským Veselým z Mútneho. No a autobus s osobákom sú v sebe v Sečúciach na hlavnom ťahu za Mestským úradom do Dargova. Rátajte s kolónami obojsmerne. Pozor si dávajte, radary, hliadky sa nám zberajú na cestách. Treba jazdiť opatrne všade.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 5 minút po 9. 18. maj v kalendári. Podľa mňa sa presne takto o 2 týždni vidíme na záhradnom festivale Rádia Rok, čiže Garden Rock.
0: Ak sa nevidíme, tak sa rozhodne počujeme, pretože 1. jún to je ten deň, keď ku nám na záhradu prídu zahrať kapely Gladiátor, Smolá hrušky, Lepajaco, ale pozor, aj Braňo Mojsej príde so svojou kapelkou, aj dievčenská kapela Šmirgej.
2: No a podľa mňa Šmirgel nás ošmirgluje.
0: Z Nitry.
2: Keďže sú to dievčatá z Nitry a volajú sa Šmirgel, tak to bude brutálna šmirglovačka. A všetky tieto kapely prídu sem na Vrútocku, zahrajú a čo je super, vysielame to live, čiže to pôjde naživo. Čiže ak ste v práci alebo doma, zavolám to, môžete to počúvať a pritom ste live na festivale.
0: No a zopár z vás samozrejme radi privítame aj tu u nás na záhradke. Aj Marcel guláš bude variť, takže všetko bude. Hudba, tanec, klobása.
2: Ano, a minulý týždeň tu boli Kabáti, dáme si Malú dámu. Oni nám tiež už dlhodobo potvrdzujú, že raz prídu tiež na Garden Rock.
0: Áno.
2: To si necháme na také nejaké jubileum, nie?
0: Zatiaľ im nevyšiel krok.

0: kopry šampiónov.
1: 9.19, áno, je to tak, ideme po stopách svetových šampiónov z roku 2002. Ľubka, povedz, čo tí Rusi vtedy vo finále v Göteborgu padli, ak čo?
2: Akože, bolo to strašne dávno, ale to si presne pamätám. Padli jak Lukše. A keďže ten rok 2002, keď sme boli majstri, si už Bárs to teda nepamätá, tak povedzme si, koľko sme tam dali gólov.
1: No, rovných 37, a preto sme sa rozhodli, že vám chceme dať, voplatí sa, naladiť sa 37 000 eur. Ten 37. gól dal vo finále Peťo Bondra. Ľubka k tomu prihrával, k tomu to tam backendom hodil. Ja to normálne vidím, jak tu.
2: Frajer ze Skalice, Žigo Pálfi, hej. Tak matematika, spomienkový optimizmus, ani postupová kalkulačka nás proste jednoducho nepustia, preto dnes hráme presne o 37 000 eur.
1: No a pripravení výhercovia vedia, že ako sa to robí, čakajú so správnym heslom Šagevička.
3: Ja som normálne sedela, telefón v ruke, ako ste každému vraveli, lebo to sa nestihne. Sedela, čakala, mám tu pripravené koláčiky piec, ale hovorím nie, hodinu idem sedieť a čakať.
2: Ale vidíš, presne tak, sa to robí.
1: Oplatilo sa.
2: No, žmolila ten telefón do potenej ruke, oplatilo sa. A to heslo poznáte? Oplatí sa naladiť sa. Buďte aj vy pripravení po 15. ako Marian.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, toto chceme počuť do 10 sekúnd. Zdvíhajte telefón so správnym heslom a máte 37 000 eur. Tak si pošlite SMS-ku.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. We'll be right back.

0: Toto je Eleni z Morissette. Pekné ránko, krásny deň. 9.32.
1: Hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Koniec hlásenia.
2: Stále platí, že krátko po pol desiatej je západ Slovenska, hlavne teda krajný juhozápad so slnkom. Postupne k stredu Slovenska sa to zaťahuje, na sliači od rána prší. Chopok takisto s dažďom aj liesek, aj takisto na východnom Slovensku väčšina územia je zaťahnutá s oblakmi a takto to bude vyzerať celý deň. To znamená väčšinou oblačno zamračené. Na západe miestami vykúkne slnko a na strednom Slovensku je najväčšia pravdepodobnosť, že tam prídu dážď alebo prehánky. Teploty od 10 stupňov Celzia až do 22. 9 hodín 33 minút, kolóny sa nám postupne rozpustili, ale stále máme hodinové zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Bratislava s nehodou na zjazde z mosta Lanfranconi k Auparku. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Bratislava s búračkou na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Turčianske Teplice, Diviaky na hlavnej križovatke Havárka. Banskej Bystrici na križovatke Kapitulská Švantnerová a Sečovce na hlavnom ťahu za mestským úradom v smere do Dargova, havárka autobus s osobným autom, rátajte s kolónami obojsmerne. Medzi Handlovou a Prievidzou si dajte pozor na mobilný radar, jazdí a meria tam tmavomodré BMWčko.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 9.47, toto je Red Hot Chili Peppers Other Side a my ideme na úplne inú stranu, lebo každý pondelok, ale večer o 20.00 príde do Rádia Rock. Moje meno je Tomáš. O čom budú dnešné legendy roku?
1: Dnes večer v legendách roku sa budeme venovať legende, ktorá vlastne, keď začínala svoju kariéru, už bola legenda, lebo odišla zo skupiny Police, ale bol aj tak na štartovacej čiare a je to basgitarista, skladateľ, herec Sting.
2: Na toto sa nesmierne teším. Povedz mi, či okrem tých hudobných záležitostí zabrdneš aj do tých jeho pivničiek.
1: Tie pivničky ani tak veľmi nie, skôr do filmovej kariéry, lebo ja ho mám rád z filmu Duna, kde hral vlastne tohto Harkonnena, Rutu Harkonnena, tú najhoršiu postavu. A vyzeral tam dosť psychoticky, až tak, že si vlastne vo filme Davida Lyncha väčší psychotik, jak David Lynch, takže si ukradol kus filmu pre seba a bol naozaj vynikajúci.
2: Tak viete, na čo sa máte dnes večer tešiť. Sting a moje meno je Tomáš o 20.
3: Legendy roku

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Veľké peniaze, 37 tisíc eur. Tak sme zvedaví, kto to vyhrá.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Počúvate Rádio Rok, bude minútka po 10. hodine a je tu prísun čerstvých informácií pre vás. Dnes nám začali ústne maturity. Všetkých maturantov čaká maturita zo slovenského jazyka a literatúry a spomedzi tých cudzích jazykov dominuje angličtina a nemčina. No a najčastejšie voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. Minister dopravy Jozef Ráš si stále stojí za rozhodnutím zaviesť kamery do kabín rušňovodičov. Argumentuje zvyšovaním bezpečnosti na trati aj pre cestujúcich. V telke pripomenul, že kamera bude zaberať len ruky rušňovodiča. Proti ich zavedeniu podpísalo petíciu viac ako 1500 rušňovodičov. Nemecká polícia zastrelila tigra, ktorý utiekol zo súkromného zariadenia blízko východu nemeckého mesta Lipsko. Podľa polície jeden muž ľahko zranený, ako sa zvieraťu podarilo ujsť, nie je jasné. Naši hokejisti majú dnes deň voľna. Slováci včera zdolali Talianov 4-1 a so 6 bodmi sú v B skupine na druhom mieste o skóre za Kanadou. Zajtra nás večer čakajú Slovinci, ktorí teda mimochodom porazili Čechov. Dnes to bude rôznorodé, naozaj podľa toho, kde sa nachádzate. Na západe viac slnka, menej oblakov, na strednom Slovensku zase viac dažďa a na východe by to malo byť zatiahnuté priebežne 16 až 22 stupňov. Sever a Horehronie len 10 až 16 stupňov Celzia. Stále platí, že nám prší od Prievidze cez Chopok až po Poprad. Naopak západné Slovensko, Bratislava a okolie je absolútne slnečné a polooblačno je napríklad aj v Trebišove na východe, najteplejšie práve v Trebišove, takmer 16 stupňov. Budú 3 minútky po 10. hodine. Nehodu upratujeme v Turčianskych Tepliciach Diviakoch na hlavnej križovatke a v Košiciach na začiatku triedy Ludvíka Svobodu v smere z Herlianskej. Stále platí, že dlhá kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Zdržite sa tam asi hodinu. Cestári, R1 obojsmerne, uzavreté výjazdy Beladice, vojenský konvoj sa nám presúva za Rimavskou Sobotou v smere do Tornale, no a odstavené nákladné auto a na ceste kusy pneumatiky sú na D1 za Fričovcami v smere do Chminianske Novej Vsi. Jeden mobilný radar máme medzi Handlovou a Prievidzou, tmavomodré BMWčko a veľa radarov stacionárnych, aj hliadok už máme na cestách, tak jazdite opatrne všade. My vás z Rádia Rok pozdravujeme.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio Rock.
7: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: show, ktorá má gule.
1: Ahojte, ahojte.
2: Čo to bolo?
1: Green Day, American Idiot.
3: Gratulka, Andrej, trojbalíček je tvoj. Sám seba vezieš do práce, žiadne deti okolo teba.
1: Je práve, že škoda, že nemám deti, lebo to sú tiež takí malí rockery. Boli by veľmi radi a radi by sa potešili keď takejto výhre.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: A čo hovoria majitelia barov a kaviarní na to, že hráme o 12:00 na obed? No, nepochvalujú si to. Prázdne krčmy väčšinou.
2: Zase, pozri sa, teraz budeme hrať so Slovinskom.
3: Večer.
2: Áno, večer. A práve v týchto chvíľach prichádza Peter Nešťastný.
3: Peter, serus.
2: Chcel by som povedať, že viem prečo Slovinsko prehralo. Väčšinou to je tak, že keď si dáte tie lokše a potom po tých hodoch prichádza bolenie brucha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Radomír z Ostravy napsal, ahoj, poslouchám vás v Beschydech včera a chci sa zeptat, rozdávate samolepky na auto?
2: No hele, Radomíre, normálne to ako neděláme, ale když ja sem takovejhle uchyl, ja to rád posílám soukromne, kľúči čo jedna Radomíre.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Vodičov a vodičky, zdravý Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na cesty. Nehody hlásite v Bašovciach smere do Podbedíma, v Martine na križovatke Jilemnického Severná a nová nehoda je aj v Podbieli na hlavnej križovatke. Havarovalo tam osobné auto. Tie staršie dokumentujú pred Oravským Veselým smere z Mútneho, tam havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypalo uhlie a staršia nehoda je aj pred Hniezdnym smere z Nižných Ružbách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi pol hodinu. Cestári pracujú pri Ivanke pri Dunaji smere do Bernoláková, premávku tam púšťajú striedavo a pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice. Obmedzenie v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou v Mikulášovom, tento úsek vojaci priebežne uzatvárajú, dnes si to naplánovali do 14. Radary hlásite v Bratislave na Brňanskej smere na Patronku, ďalej na výjazde z Biče do Kolárovi, na výjazde zo Žiliny na D3, merajú aj na výjazde z Krupiny do Devičia, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, radary aj na D1 za Štrbou smere do Popradu, v Dargove merajú smere do Sečoviec, ďalej na výjazde z Michaloviec do Vinného, v Michalovciach merajú aj na konci Kapušianskej smere na Užhorodsku a v Porostove vás merajú obojsmerne. Policajné hliadky ste videli v Bošanoch Baštine smere do centra, za Príbovcami smere do Karlovej, v Hybiach smere do Kráľovej Lehoty. Hliadka je aj v Lúčke smere do Giraltoviec a v Bačkove hliadkujú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 37 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur!

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla v Trnave na výjazde z obchvatu do Závaru v smere z R1. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Štefánikova Šancová. Pred Oravským Veselým v smere z Mútneho havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypalo uhlie. Pod Bielý na hlavnej križovatke havarovalo osobné auto a nehodu hlásiť aj v Humennom na Štefánikovej pred mostom v smere od Železničného nadjazdu. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aktuálne sa zdržíte asi 20 minút. Pripomíname, že pre práce sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ a taktiež sú obojsmerne uzavreté výjazdy Beladice. Pozor si dajte pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca, tam je v neprehľadnej zákrute odstavený traktor. Radary hlásite v Radošovciach smerom do Lopašova, na D1 pri Trenčíne smerom do Nového Mesta nad Váhom, na R1 merajú pred Lehôtkou pod Brehmi smere zo Žarnovice, v Starej Bystrici obojsmerne, ďalší radar je v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, merajú aj na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi a v Dargove smere do Sečoviec. Hliadky ste videli v Šali na Štúrovej smere von z mesta, v Nitre na Bratislavskej smerom von z mesta, merajú aj za starý, hliadka je aj za starým Smokovcom smere do Popradu, ďalšia je v Košiciach na Ukrajinskej smere do centra a policajti hliadkujú aj za Trebišovom smere do Veliat. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende v kalendári pondelok 18. maj, k tomuto dátumu sa viažu storky z histórie roku. Je tu hodina rokovej histórie, poďme na to.
3: 1, 2, 3,

0: každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende v kalendári pondelok 18. maj. K tomuto dátumu sa viažu storky z histórie roku. Je tu hodina rokovej histórie. Poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v Dunajskej strede na konci hlavnej v smere ku kruhovému objazdu. Rátajte tam aj so zdržaním a vo Vranove nad Topľou na križovatke Herlianska. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Trnavskej ceste za zimným štadiónom v smere k Trnavskému mýtu a kamión s osobným autom sa zrazili v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi 20 minút. No a cestári pracujú na R1, kde sú kvôli ním v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radary merajú na D2 príkutok v smere do Česka, v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta, v Bratislave aj na obchvate pri výjazde Bratska v smere na most Lafrankony a do Tretice na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP. Na rýchlosť pozor aj na D1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a aj pri Lemešanoch v smere do Košíc. V tejto chvíli všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už na naše bezplatné číslo, alebo do aplikácie Waze, a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

Spomenie si niekto z vás, čo robil 16. mája v 84. Bežne asi nie, ale roková história si naozaj pamätá, že napríklad taký Ozzy Osbourne bol ako delo. Dokonca v Memphise ho zatkli, pretože sa chudák potácal po ulici. Na pár hodín si musel oddychnúť v CPZ-ke, ale bez väčších komplikácií ho pustili a pokračoval v turné na podporu Bark at the Moon. Dnes už tento starý dobrý Ozzy s nami nie je, dokonca ani v tej CPZ-ke, ale je v našich srdciach, čo je oveľa pevnejší zámok. V každom prípade jednu od neho si v Rádiu Rock aj dáme.

18. mája v roku 2017 sa rozhodol opustiť tento svet geniálny hudobník, skladateľ a grandžová ikona Chris Cornell. Mal iba 52 rokov. Rodák zo Seattlu bol lídrom kapiel Soundgarden a neskôr aj Audioslave. Počas svojej kariéry získal okrem iných ocenení aj 3 ceny Grammy. V roku 1994 vydal s kapelou Soundgarden tutový a dnes už kultový album Superunknown s týmto hitom Black Hole Sun.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva. Na sifon.
5: Sifon podávame jenom ke kávě.
6: A po obede v Rádiu Rock.
7: Máme pondelok, ja som si svičil mikrofón s Robom Rotom a budeme tu spolu až do 7.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Vieme, že tento turnaj je jednoduchý. Mali sme back-to-back zápasy o 12, nebolo to vôbec jednoduché. My sa veľmi dobre pripravili, mali sme veľa energie a na ten druhý zápas sme si niečo nechali samozrejme a dobre sme regenerovali a myslím, že to bolo aj vina na tom, že sme lietali všade, pomáhali sme si, žili sme na tie striačky a myslím, že to bol ten kľúč tomu úspechu.
3: Presne tak. Tak naši majú po dvoch zápasoch na šampionáte plný počet bodov. Dnes máme voľno a zajtra večer vybehneme na Slovinsko. Tak držíme palce našim chlapcom a keďže máme hokejovú náladu a Slovensko žije hokejom, tak aj jednu hokejovú teraz posielam. Zostaňte s nami, my sme rádio, ktoré má gule.

0: show, ktorá má gule.
1: Ahojte, ahojte.
2: Čo to bolo?
1: Green Day, American Idiot.
3: Gratulka, Andrej, trojbalíček je tvoj. Sám seba vezieš do práce, žiadne deti okolo teba.
1: Je práve, že škoda, že nemám deti, lebo to sú tiež takí malí rockery. Boli by veľmi radi a radi by sa potešili z takejto výhre.
0: Hraná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: A čo hovoria majitelia barov a kaviarní na to, že hráme o 12:00 na obed? No, nepochvalujú si to. Prázdne krčmy väčšinou.
2: Zase, pozri sa, teraz budeme hrať so Slovinskom.
3: Večer.
2: Áno, večer. A práve v týchto chvíľach prichádza Peter Nešťastný.
3: Peter, servus.
2: Chcel by som povedať, že viem prečo Slovinsko prehralo. Väčšinou to je tak, že keď si dáte tie lokše a potom po tých hodoch prichádza balenie brucha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Radomír z Ostravy napsal: ahoj, poslouchám vás bez chydek včera a chci se zeptat, rozdávate samolepky na auto?
2: No hele, Radomíre, normálne to jako neděláme, ale když já jsem takovejhle uchyl, já to rád posílám soukromně, kluči, co jedna, Radomíre.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky? Len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Žiline na konci estakády v smere do Budatína a v Košiciach na hlavnom ťahu pred Barcov v smere zo Šebastoviec na križovatke. Staršie nehody dokumentujú v Senci na Trnavskej za Kauflandom v smere do Blatného a za Dolným barom v smere do Dolného Štálu. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, no a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na R1 na mieste, kde sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a pracujú aj za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. No a na odstavené osobné autá v pravom pruhu nás upozorňujete na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy a na D1 aj pred Voderadmi v smere z Osenca. Opakujem, oba sú v pravom pruhu. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: kofry šampiónov.
1: Presne tak, ale najskôr si dajme otočku za piatkom a čo vám poviem, nevyšlo to.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: 7000 striel do duše mi, ale bolo to neskoro.
0: Po gongu, nestihla si.
1: Tak v každom prípade Naďa od Levíc to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra, ale poďme sa mi pekne sústrediť na hokejový špeciál. Moji kolegovci v piatok vyťahli tie známe hokejové kalkulačky a vypočítali, že ak chceme byť majstri sveta, čiže ak chceme zopakovať úspech z roku 2002, tak by sme mali dať aspoň toľko gólov ako v tom roku, čiže 37. Takže dnes hráme o 37000 eur. Pozor, aj keď máme špeciál, heslo zostáva klasické. Oplatí sa naladiť sa, takže zdvíhajte telefóny do 10 sekúnd, volať môžeme kedykoľvek medzi 15. a 16. a čeknite aj naše zvýhodené balíčky SMS-iek, ktoré nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Haló, haló, mám tu lístky na koncert kapely The Rasmus, lebo už budúci mesiac zahrajú v Bratislave, presnejšie 15. júna v MMCčku. A my počas týždňa budeme teda súťažiť o lístky a keďže dnes máme pondelok, rozhodol som sa, že urobíme takú, nie že súťaž, ale skôr takú veľkú rozdávačku, povedzme. Tak treba ísť na Facebook Radia Rock a napísať tú najlepšiu výhovorku, ktorú povieš žene alebo mužovi, že rušíš spoločnú večeru, lebo ty dnes musíš ísť na koncert. Tak som teda zvedavý na vaše nápady.
3: Toto je Rádio Rock.

času. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v

0: vo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Teraz veľa užitočných informácií a trochu komercie.
2: Lesy existujú už úctyhodných viac ako 400 miliónov rokov. Nie len, že sú pľúcami planéty, ale aj regulujú klímu, čistia vzduch a zadržiavajú vodu v krajine. Všetci dobre vieme, Slovensko je jednou z najlesnatejších krajín v Európe, keďže lesy tvoria približne 40% nášho územia. Prispievať k ich obnove je tak mimoriadne dôležité a toto si uvedomuje aj modro-žltý diskontný reťazec spoločnosť Lidl. No a spoločnosť Lidl sa obnove tatranských lesov venuje už dlhodobo prostredníctvom projektu Voda pre stromy. O projekte Voda pre stromy povie viac Adriana Maštalericová zo spoločnosti Lidl. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: Aká je jeho história a čo sa vám doteraz podarilo dosiahnuť?
3: Projekt Voda pre stromy funguje už od roku 2012 a patrí medzi naše najznámejšie a zároveň aj najobľúbenejšie spoločensky zodpovedné projekty. Práve vďaka nemu už v Tatrách pribudlo viac ako 2 milióny 400 tisíc nových stromčekov a Lidl les sa aktuálne rozprestiera na ploche takmer 1000 hektárov, čo by sme mohli prirovnať k veľkosti približne 1400 futbalových ihrísk.
2: Opakovane sa vám podarilo prekonať aj slovenský rekord v počte vysadených stromčekov za jeden deň. Podarilo sa to aj tento rok?
3: Podarilo sa to aj tohto roku. Za jeden deň sme vysadili 11 tisíc nových stromčekov, čím sme opäť prekonali slovenský rekord. Je to pre nás obrovským zadosťučinením a zároveň aj dôkazom toho, že keď spojíme sily, môžeme dosiahnuť reálnu zmenu. Veľké poďakovanie patrí nielen našim dobrovoľníkom, ale takisto aj zákazníkom, vďaka ktorým môžeme kontinuálne pomáhať slovenskej prírode.
2: Pokoriť slovenský rekord chce obrovské odhodlanie, určite aj silný tím. Projekt spája aj zamestnancov reťazca, ktorí prispeli k tomuto úctihodnému výsledku. Ako ale prebieha tá samotná výsadba?
3: Projekt Voda pre stromy spája aj našich zamestnancov a každoročne sa s nami do Tatier vyberie 60 dobrovoľníkov. Zapojiť sa môžu všetci naši zamestnanci, či už ide o predajne, logistické centra alebo centrálu. Avšak nakoľko je o tento projekt naozaj obrovský záujem, tak o tom, kto sa s nami do Tatier vyberie, rozhoduje žrebovanie. Samotná výsadba na svahu už následne prebieha vo dvojiciach, a to pod odborným dohľadom lesníkov, ktorí vždy v úvode vysvetlia celý postup.
2: Dobre. Výsadba je len prvý krok, ale kto sa stará o to, aby tieto sadenice naozaj prežili a vyrastol z nich zdravý a odolný les?
3: Obnova lesov je dlhodobý proces a dlhoročným partnerom v rámci tohto projektu je štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Práve ich odborníci zabezpečujú celoročnú starostlivosť a dohľadajú na to, aby sa stromčekom darilo a aby prosperovali, za čo im aj touto cestou ďakujeme.
2: A na záver otázka, ktorá určite zaujíma mnohých rockerov na Slovensku. Vieme sa nejakým spôsobom zapojiť aj my, bežní zákazníci?
3: Do projektu sa môžu zapojiť všetci zákazníci a tá mechanika za tým je veľmi jednoduchá. My z každej predanej 1,5 litrovej fľaše minerálnej vody Saguaro venujeme 1 cent na zalesňovanie Tatier. Aj vďaka tomu v našich lesoch každoročne pribudnú 10 tisíc nových stromčekov.
2: Ďakujeme, určite budeme držať palce a o projekte Voda pre stromy som sa rozprával s Adrianou Maštalíricovou. Ďakujem ešte raz.
3: Ďakujem, pekný deň.
0: To bolo kopec užitočných informácií a trochu komercie. We'll be right back.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Najväčší problém je momentálne v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky. V ľavom pruhu sa tam zrazili 3 osobné autá, preto musíte rátať s kolónami. Staršie nehody dokumentujú aj v Kozárovciach v smere do Tlmáč a za Krivou v smere do Dlého nad Oravou. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na viazde do Koštian nad Turcom z Martina a na viazde do Popradu z Hozelca. Všade to odhadujete asi na 20 minút. Pozor, na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ, a to kvôli cestárom. No a popadané kamene nám hlásite v Boleráze v smere do Šelpíc. Samozrejme na ceste. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Presne po klaxóne prišlo oplatí sa naladiť sa a to je veľmi smutná zväzť pre nášho hráča, pre našu hráčku. Je to len 700 eur, 37 tisíc eur ti uniklo možno o 3 sekundy, o 2.
2: Ahoj, živé vysielanie.
0: Nie, tak to raz, dva to mi
1: ľudí. Á, presne tak.
2: Ono sa to zdá niekedy, že raz, dva a pritom ubehlo 11 sekúnd.
1: Nie je 20 centimetrov ako 20 centimetrov.
2: Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, mrzí nás to zdrážne, lebo však prvých hokejových 37 tisíc.
0: Mňa to mrzí.
1: Áno, ale pozri, 700 eur je celkom taká, akože cena útechy v našom prípade a uteší to natoľko, že si za 700 eur môžeš napríklad aj vyhodiť z kopítka. Že čo sa všetko dá urobiť za 700 eur teraz éterom a autami a domácnostami letí milión odpovedí, lebo za 700 eur sa toho dá naozaj urobiť veľa a veľa sa dá za to kúpiť. A čo? No. Čo s tými 700 eurami urobíš ty?
0: No, tak neviem teraz.
2: Akože ja ti úplne rozumiem, lebo Andrej sa to síce snaží, ale mne je jasné, že ty máš v hlave iba, že bože, 37 tisíc. No ale zoznámime sa aspoň.
0: Áno.
2: Ako sa voláš?
0: Marika.
2: Marika, odkiaľ sme?
0: Zo Sečovec.
2: Sečovce. Marika, sľub mi, no, že to skúsiš ešte raz.
0: Áno.
2: A už ti to nebude tak trvať, dobre?
0: Áno. Však som telefon mala v ruke.
2: No aj tak, jak je to možné, že si za 10 sekúnd proste nezdvihla?
0: No tam vidíte.
1: Veľakrát to zvonilo.
2: Nepočúvala si ty zase zvonenie z rádia?
0: Nie.
2: No tak potom už neviem.
0: Sedím v kuchyni a čakám.
1: Niečo tam...
2: No tak potom je to záhada, Marika, lebo...
0: No, nevadí.
2: No však už to jasné, no už nie, takto. Už mlieko je rozliaté, neoplatí sa nad ním plakať. Skúsime na budúce, dobre, Marika?
0: Na budúce, áno.
2: No, dobre, áno. No.
1: Ahoj, pápa, čau, čau, čau.
0: Ahojte.
2: Ja,
1: Marika.
2: Bože môj, no nič, no čo? No, Andrej, čo ti poviem? Vyťahuj postupovú kalkulačku.
1: No, postupová kalkulačka, nech sa páči, náš šampionát je rozbehnutý a ja mám podpisovú kalkulačku.
2: Postupovú.
1: Mám postupovú kalkulačku. Zatiaľ samozrejme nemusíme počítať, koľko potrebujeme na to, aby sme postúpili, lebo sa nám celkom darí. Ale keď tu nahodím do našej kalkulačky, že ten prvý zápas sme vyhrali 2-1, to znamená, počkaj, 2-1. No k tomu pripočítame zápas, ktorý sme vyhrali v nedeľu, to máme 4-1. To máme...
2: Nemáme až toľko času, hej?
1: Je to stará kalkulačka, vydržte. A počúvaj ma, ty stará kalkulačka. Trošku viacej výkonu by to chcelo. No takže keď spočítam tú štvorku a tú dvojku, tak mi vyjde 5. A keď mi vyjde 5 a chcem, aby teda Slovinci...
2: Keď spočítaš štvorku a dvojku, vyjde ti 5?
1: Čo som to povedal? Nie, povedal som štvorku a jednotku som chcel povedať, ale to kalkulačka robí zle. Ale vyšla mi 5, lebo je 5 aj statočných. Nie, to bolo 7. Tak potom... Bola 5 z dejepisu som dostal. 5 z dejepisu som dostal. A potom ešte v pesničke americkej sa spieva I got 5 on it. Hej, to je tam tiež 5. Ja si myslím, že to bude 5-0. V útorok.
2: A zajtra myslíš so Slovincami, hej?
1: A keďže to bude 5-0, ja si myslím, že by sme zajtra mohli hrať o takých, počkaj, ešte to naťukám, rovných 50 tisíc eur. Aby sme aj my priložili do šťastení, do toho povyseného klobúka, kam sa hádžu všetky tie štvorlístky, podkovy a šťastné usmiaté tváre, aj my tam naložíme tej šťastene a naložíme tam rovných 50 tisíc eur. Takže, keď zvihnete telefón včas a poviete nám naše heslo zajtra,
2: oplatí sa, naladí sa, samozrejme, tak vyhráte neuveriteľných 50 tisíc eur. Čo ti šíbe?
1: Fandíme?
2: No jasné.
1: Oplatí sa, naladí sa, hej, hej, hej. Oplatí sa, naladí sa, hej, hej,
3: hej. Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme pondelok a to znamená jediné, že dnes večer o 20. môžete počúvať Legendy roku s Tomášom. No a dnes si prídu na svoje všetci fanúšikovia kapely, ktorá vznikla v roku 1977 v Londýne. Hovorím o The Police, takže na svoje si prídu všetci fanúškovia aj Stinga a jeho solovej kariéry. Tak ja pripomínam, že Legendy roku s Tomášom dnes o 20. Sting, The Police, infošky, pikošky, prierez históriou, aj albumami a tak ďalej, a tak ďalej. Takže o 20. Legendy roku s Tomášom.
3: Toto

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Dáme si top 5 najlepších rokových skladieb, ktoré hrajú na zimných štadiónoch počas hokeja. Len chcem pripomenúť, že nie je to podľa mňa, aj keď viac menej súhlasím, je to z hokejového magazína. Hlasovali hráči aj fanúšikovia, vybrali dokopy 100 skladieb naprieč všetkými žánrami. No a my si dáme teda prvú rokovú 5. 5. miesto Van Halen Jump. 4. miesto Beastie Boys Fight for Your Right. 3. miesto Big Wreck That Song. 2. miesto Metallica Enter Sandman. No a 1. miesto, čo myslíte? Áno, asi sa všetci zhodneme. Queen, We Will Rock You. Akože 1. miesto, určite súhlasím, na celom svete počas buly toto hrá. Ja by som určite vypichol aj kapely ako Guns N' Roses, Blur, Rammstein, tie je počuť určite na zimákoch. No ale v tomto momente si dáme teda víťaza z Rádia Rock, Queen, We Will Rock You.

hráme i barok. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pekné popoludnie aj na cesty. Ešte stále je najväčší problém v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky, kde sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné auta, takže musíte rátať s kolónami. 2 autá sa zrazili na výjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák, no a jedno auto havarovalo na výjazde z Kozároviec do Tlmáč, aj tam musíte rátať so zdržaním. A zdržia vás aj kolóny, ktoré sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Koštian nad Turcom a na výjazde do Popradu z Hozelca, všade je to asi tak na 20 minút. Pozor, na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ, a to kvôli cestárom. No a hlásite nám na ceste vysypaný náklad tiež na R1, a to pred Bábom v smere zo Šoporne, kde je na krajnici odstavený kamión. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plnej gule. Rádio Rock.

0: kopry šampiónov.
1: Ajajaj, dnes to bolo LTT, ako sa hovorí. Marika zo Sečoviec nestihla, pár sekúnd ju delilo od toho, aby mala úsmev od ucha k uchu, ale tak posielame 700 eur, to je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch. No nič, poďme sa mi pekne sústrediť na zajtrajší deň, lebo následne potom, ako sa teda Andrej Byčan s Mišou Vrabovou rozlúčili po telefóne s Marikou, tak Andrej vytiahol svoju postupovú kalkulačku a tak snažil sa vypočítať, že o koľko peňazí budeme hrať zajtra. Bolo to veľmi vtipné. Najskôr vypočítal, že 4 plus 2 rovná sa 5, potom povedal, že 5 statočných a podobné. No, nakoniec mu to teda vyšlo a podelil sa s vami o tú sumu, pokiaľ ste to náhodou nezachytili. Teraz to všetkým pripomínam. Je to brutálne veľa peňazí. Zajtra totiž to hráme o 50 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Pripomínam, že telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd. Zajtra vám môžu moji kolegovci zavolať kedykoľvek medzi 15. a 16. No a netreba zabúdať aj na zvýhodnené balíčky SMS-iek. Tie nájdete na oplatisanaladica.sk. Takže zajtra 50 litrov!
0: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Ja už teda pre dnešný deň zdvíham kotvy a priznám sa, idem domov si trochu oddychnúť, lebo mal som celkom aktívny víkend a potrebujem si vystrieť nohy na gauči. Ale popri tom budem počúvať dnešné legendy roku s Tomášom, lebo my v Rádiu Rock nevydychujeme. Áno, o 20. bude u nás hlavný hrdina Sting. Tomáš vám prezradí všetky zásadné momenty v jeho živote, kariére, pikošky, infošky, veď to poznáte. A samozrejme si budeme hrať jeho solovú tvorbu, ale aj tvorbu s kapelou The Police. Tak zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac. Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má bule.
1: Ahojte, ahojte.
2: Čo to bolo?
1: Green Day, American Idiot.
3: Gratulka, Andrej, trojbalíček je tvoj. Sám seba vezieš do práce, žiadne deti okolo teba.
1: Je práve, že škoda, že nemám deti, lebo to sú tiež takí malí rockery. Boli by veľmi radi a radi by sa potešili keď takejto výhre.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: A čo hovoria majitelia barov a kaviarní na to, že hráme o 12:00 na obed? No, nepochvalujú si to. Prázdne krčmy väčšinou.
2: Zase, pozri sa, teraz budeme hrať so Slovinskom.
3: Večer.
2: Áno, večer. A práve v týchto chvíľach prichádza Peter Nešťastný.
3: Peter, serus.
2: Chcel by som povedať, že viem prečo Slovinsko prehralo. Väčšinou to je tak, že keď si dáte tie lokše a potom po tých hodoch prichádza bolenie brucha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Radomír z Ostravy napsal, ahoj, poslouchám vás v Beschydech včera a chci sa zeptat, rozdávate samolepky na auto?
2: No hele, Radomíre, normálne to ako neděláme, ale když ja sem takovejhle uchyl, ja to rád posílám soukromne, kľúči čo jedna Radomíre.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je na výjazde z R1 do Galanty v smer zo Serede. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Ďalšia na výjazde z Piešťan do Trebatíc pri Tesku a na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavnice. Ešte stále dokumentujú nehodu v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky. V ľavom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. Dve autá sa zrazili na výjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák a nehoda je aj za Kolinovcami v smere do Spišských Vlách. Stojíte v kolónach a to na viazde do Hlohovca z D1, v Žiline Bytčici, v smere do Lietavskej Lúčky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. No a odstavený kamión, z ktorého sa vysypal náklad, je na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je na výjazde do Popradu z Veľkého Slavkova a staršie dokumentujú pred Višňovým v smere z Túria, za Kolínovcami v smere do Spišských Vlách a za Veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej. Kolóny sa ešte tvoria na výjazde do Hlohovca z D1. Odhadujete to na 20 minút. Upozorňujeme opäť, že na R1 sú kvôli cestárom v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ, no a cestárov môžete stretnúť aj za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Na odstavenú dodávku na Krajnici nás upozorňujete na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, podielte sa aj s ostatnými vodičmi, a to tak, že nám zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba €1,49 za 2,25 litra z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 000 eur.
3: Oplatí!

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Moje meno je Tomáš a dnes sa pozrieme na sólovú kariéru člena legendárnej skupiny The Police. Dnešná legenda je Sting. Sting vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner sa narodil 2. októbra 1951 vo Wallsende v Anglicku. Je to hudobník, spevák, skladateľ, herec, ktorého kariéra siaha od konca 70. rokov až po dnešok. Preslávil sa najprv ako frontman a basgitarista skupiny The Police, ale je tiež veľmi úspešný sólový umelec s bohatou diskografiou, ktorá kombinuje rock, pop, jazz, klasiku, world music a prvky folku. Sting je známy svojim charakteristickým hlasom, literárne ladenými textami, politickým a environmentálnym angažovaním a ochotou experimentovať so žánrami. Je držiteľom mnohých ocenení vrátane Grammy, Brit Awards a ocenení za prínos hudbe. Sting vyrastal v priemyselnej oblasti severného Anglicka v rodine s jednoduchým pôvodom. Jeho výchova a prostredie formovali citlivý, reflektívny pohľad na spoločnosť. Hudba ho zaujímala už od mladosti, v dospievaní hrával v rôznych skupinách a zúčastňoval sa miestnych hudobných aktivít. V škole nebol výnimočným akademikom, ale prejavoval sa ako zvodný, kreatívny a pozorný k jazyku. Vlastnosti, ktoré sa neskôr premietli aj do jeho textov. Po večeroch hrával jazz cez víkendy a počas prestávok od vysokej školy a vyučovania, pričom hral za Phoenix Jazzmen, Newcastle Big Band a Last Exit. Svoju prezývku získal počas pôsobenia vo Phoenix Jazzmen, keď kapelník Gordon Solomon poznamenal, že Sumnerov obvyklý čierno-žltý pruhovaný sveter ho robí podobný ose. V dokumente Bring on the Night z roku 1985 ho novinár nazval Gordon, na čo mu odpovedal: "Moje deti mi hovoria Sting, moja matka mi hovorí Sting. Kde je a kto je tá postava Gordon?" V roku 2001 povedal pre Time: "Nikdy ma nevolali Gordon. Na ulici ste mohli zakričať Gordon a ja by som vám jednoducho uhol z cesty." 18. augusta 1983 sa členovia skupiny The Police dohodli, že po skončení turné sa budú sústrediť na svoje sólové projekty. Skupina sa síce oficiálne nerozpadla, ale iba prestala existovať. Aj keď logika hovorila: "Zbláznil si sa, si v najväčšej kapele na svete, len to zvládni a zarob nejaké peniaze," ale stále tu bol akýsi inštinkt proti logike, proti dobrým radám, ktorý mi hovoril, že by som mal skončiť, povedal Sting o svojom odchode z The Police. 17. júna 1985 vychádza jeho sólový debut The Dream of the Blue Turtles. Z albumu bolo vydaných 5 singlov,

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, sú tu ďalšie legendy roku. Tá dnešná má meno Sting. Je tu polovica 80-tych rokov minulého storočia. Sting vydal úspešný debut ako sólový umelec. V roku 1984 si zahral záporáka Fadea Rauta Harkonnena vo filmovej adaptácii Duny od Davida Lyncha. Jeho stvárnenie je ikonické pre svoje miestami excentrické herecké výkony s nezabudnutelnými minimalistickými kostýmami a sadistickou postavou, ktorá si tak trošku ukradla z filmu len pre seba. Ale späť k hudbe. 16. oktobra 1987 Sting vydáva svoj druhý album Nothing Like the Sun. Na albume účinkujú známy hostujúci gitarista, vrátane bývalého člena skupiny The Police Andyho Sumnersa, Erika Claptona, Marka Knopflera a Hirama Bullocka a všeobecne sa považuje za vyvrcholenie uhladenejšieho, dospelejšieho zvuku Stingovej rannej tvorby. Sting nahral album s dvomi 32-stopovými digitálnymi magnetofónmi, čo sa ukázalo ako nevýhoda, lebo mal na výber príliš veľa možností a nevedel si vypočuť všetky nahrané party až do fázy mixovania. Album bol ovplyvnený dvomi udalosťami v Stingovom živote. Tou prvou je smrť jeho matky koncom roka 1984. Prispela k pochmúrnemu tónu niekoľkých piesní a tou druhou je účasť na turné Conspiracy of Hope Tour v mene Amnesty International, ktoré Stinga priviedlo do časti Latinskej Ameriky spustošenej občianskými vojnami a zoznámilo ho s obeťami vládneho útlaku. Skladba They Dance Alone, Cueca Solo, bola inšpirovaná jeho svedectvom o verejných prejavoch smútku manželiek a dcér mužov nezvestných v Chile, mučených a zavraždených vtedajšou vojenskou diktatúrou, ktoré tancovali cueca, tradičný čilský tanec, same s fotografiami svojich blízkych, pripnutými na oblečení. Po vydaní bol album prijatý priaznivo a v roku 1989 sa umiestnil na 90. mieste v zozname 100 najlepších albumov 80. rokov časopisu Rolling Stone. We'll Be Together, We Still My Beating Heart, Englishman in New York, Fragile a They Dance Alone boli vydané ako single. V roku 1988 získal na Brit Awards cenu za najlepší britský album. V roku 89 album získal 3 nominácie na cenu Grammy, vrátane albumu roka. Druhý single z albumu Be Still My Beating Heart bol nominovaný na cenu Pieseň roka a najlepší mužský popový vokálny výkon. V Spojených štátoch album debutoval na 54. mieste v americkom rebríčku Billboard 200 v týždni od 31. októbra 87 a nakoniec dosiahol vrchol na 9. mieste v 3. týždni po vydaní. Album strávil v rebríčku celkovo 52 týždňov a 24. októbra 1991 získal album dvojitú platinovú platňu za predaj viac ako 2 miliónov kópií v Spojených štátoch. Vo Veľkej Británii album debutoval a umiestnil sa na prvom mieste v rebríčku UK Album Chart. V druhom týždni klesol na tretie miesto, v rebríčku strávil celkovo 42 týždňov a tiež získal platinový status. Je naozaj veľmi ťažké opísať, čomu všetkému sa Sting venuje. Od rôznych spoluprác, aktivizmu, filmu, po muzikál či operu. Skrátka, jeho tvorivosť už dávno presiahla iba jeden umelecký rozmer. A to sme ešte len na konci 80-tok. Prichádzajú 90-ky a vrchol tvorivých síl, ktorým predchádzal tvorivý blok. Ale k tomu sa postupne dostaneme. Počúvate Rádio Rock a Legendy roku. Dnes je to legenda menom Sting.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock a Legendy roku. Dnes sa pozeráme na legendu, ktorú celý svet pozná pod menom Sting. Začínajú sa roky 90. 21. januára 1991 Sting vydáva svoj tretí sólový album The Soul Cages. The Soul Cages je koncepčný album zameraný na smrť Stingovho otca. Sting krátko po otcovej smrti v roku 87 dostal tvorivý blok. Táto epizóda trvala niekoľko rokov, kým sa mu nepodarilo prekonať svoje trápenie tým, že sa so smrťou svojho otca vyrovnal prostredníctvom hudby. Väčšina piesní má motívy súvisiace s plachtením alebo morom. Sting vo svojej autobiografii Broken Music napísal, že jeho otec vždy ľutoval, že sa nestal námorníkom. Z albumu vznikli 4 single: All This Time, Mad About You, The Soul Cages a Why Should I Cry For You. Album sa stal Stingovým druhým albumom číslo 1 v Spojenom kráľovstve. All This Time, skladba, ktorá otvárala koncertné turné The Soul Cages a album získal platinový status. 1. marca 1993 vychádza Stingov štvrtý solový album Ten Summoner's Tales. Oproti predchádzajúcim albumom, kde sa vysporiadaval so stratou svojich rodičov, znie album optimistickejšie, energickejšie, venuje sa témam lásky či morálky. Medzi hity na albume patrí Fields of Gold, pieseň inšpirovaná jačmenými poľami vedľa jeho domu vo Wiltshire, pričom hudobné video zobrazuje siluetu Stinga, prechádzajúceho sa dedinou a obsahuje bežné prvky, ktoré sa v tom čase vyskytovali v Spojenom kráľovstve, ako napríklad legendárna červená telefónna búdka. Za pieseň If I Ever Lose My Faith in You získal druhýkrát cenu za najlepšieho mužského popového speváka na 36. ročníku udeľovania cien Grammy. Spolu s Brianom Adamsom a Rodom Stewartom Sting naspieval skladbu pre film Traja mušketieri All for Love. Pieseň sa držala na vrchole amerických hitparád 3 týždne, dosiahla vrchol aj vo viacerých ďalších rebríčkoch po celom svete a tiež druhé miesto vo Veľkej Británii. Vo februári získal 2 ceny Grammy a bol nominovaný na ďalšie 3. Berklee College of Music mu v máji udelila druhý čestný doktorát hudby. V novembri vydal kompiláciu Fields of Gold, The Best of Sting, ktorá získala dvojitú platinu. Naspieval s Vanessa Williams pieseň Sister Moon a objavil sa na jej albume The Sweetest Days. Na udelovaní cien Brit Awards v roku 1994 v Londýne bol vyhlásený ako najlepší britský mužský interpret. 4. marca 1996 prichádza album Mercury Falling. Album bol úspešný a dostal sa do prvej desiatky v 18 krajinách, ale nedokázal vyrovnať úspech svojich predchodcov. Žiaden z jeho 4 singlov, Let Your Soul Be Your Pilot, You Still Touch Me, I Was Brought to My Senses, I'm So Happy I Can't Stop Crying, nebol hitom vo všetkých regiónoch, hoci prvé 2 single si viedli dobre vo Veľkej Británii, ale najmä v Kanade, kde sa oba dostali do prvej desiatky. Album získal platinovú platňu v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii a v Kanade a zlatú v 9 ďalších krajinách. V roku 97 album získal pre Stinga 2 nominácie na cenu Grammy za najlepší popový vokálny album a za najlepší mužský popový vokálny výkon za skladbu Let Your Soul Be Your Pilot. 4. septembra 97 Sting na udeľovaní cien MTV zaspieval s Puff Daddym skladbu I'll Be Missing You na počesť Notorious B.I.G. 15. septembra 97 sa Sting objavil na koncerte Music for Montserrat v Royal Albert Hall v Londýne, kde vystúpil s ďalšími britskými hviezdami ako Paul McCartney, Elton John, Eric Clapton, Phil Collins a Mark Knopfler. Po týchto udalostiach nasleduje obdobie krátkej hudobnej nečinnosti, ktorá vedie len k tomu, že Sting uzavrie nielen roky 90., ale zároveň vstúpi do nového milénia ako mega úspešná legenda hudby s albumom Brand New Day. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes je v nich legenda Sting.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš a sú tu Legendy roku. Tá dnešná má meno Sting. Pomaly vstupujeme do nového milénia. 27. septembra 99 Sting vydáva album Brand New Day. Album bol silne propagovaný úspechom druhého singlu z albumu Desert Rose s populárnym alžírskym spevákom Cheb Mami. Dosiahol 9. miesto v rebríčku Billboard 200 a v Spojených štátoch sa ho predalo viac ako 3,5 milióna kópií. Po svojom vydaní bol album Brand New Day kritickým aj komerčným úspechom a bol oslavovaný ako komerčný návrat Stinga. V roku 2000 soundtrack filmu The Emperor's New Groove so skladbou My Funny Friend and Me bol Stingovou prvou nomináciou na Oscara za najlepšiu pieseň. Vo februári 2001 získal ďalšiu cenu Grammy za skladbu She Walks This Earth Soberana Rosa. V roku 2002 získal Zlatý globus za skladbu Until z filmu Kate a Leopold. Skladba Until, ktorú napísal a nahral, bola jeho druhou nomináciou na Oscara za najlepšiu pieseň. Na Brit Awards vo februári 2002 získal Sting cenu za mimoriadny prínos hudbe. V máji 2002 získal cenu Ivora Novella za celoživotné dielo od Britskej akadémie textárov, skladateľov a autorov. Na oslavách kráľovniných narodenín v roku 2003 bol Sting vymenovaný za veliteľa najvyššieho rádu Britského impéria za zásluhy o hudobný priemysel, získal rad CBE. Sting je samozrejme stále tvorivý a aj vo veku 74 rokov aktívne koncertuje. Od roku 2001 vydal ešte ďalších 9 či 10 albumov. Venuje sa svojej psychickej a fyzickej zdatnosti, cvičí jogu, pilates a pravidelne beháva. Sting je aj vášnivý šachista. V roku 2000 na exhibičnom zápase spolu s Dominikom Millerom, Jasonom Rebelom, Chrisom Bottym a Russom Irvinom hrali proti Garymu Kasparovovi. Ten ich porazil všetkých piatich súčasne v priebehu 50 minút. V roku 2022 predal Sting práva na svoj katalóg piesní spoločnosti Universal Music Group, pričom zmluva sa vzťahovala aj na jeho solové hity a piesne, ktoré napísal pre The Police. Hodnota zmluvy sa odhaduje na 200 miliónov dolárov. V roku 2025 zažalovali Stinga jeho bývalí kolegovia zo skupiny Police s tvrdením, že im dlhuje licenčné poplatky za hity ako Roxanne a Every Breath You Take v odhadovanej sume od 2 miliónov dolárov do 10,75 milióna. Výsledok súdneho sporu nie je ešte známy. Každopádne ani skupina The Police, ani Sting nie sú jediní v hudobnom priemysle, ktorí vedú takéto spory. To však nič neuberá na tom, že z hľadiska tvorby, kreativity, talentu a najmä vplyvu na vývoj hudobnej scény a celosvetového pohľadu majú nepopierateľné miesto aj v našich legendách roku. Sting predal spolu viac ako 100 miliónov nahrávok ako sólový umelec a ako člen skupiny Police. Získal 3 ceny Brit Award a 4 nominácie na Oscara. V roku 2003 bol ako člen skupiny The Police uvedený do rock'n'rollovej siene slávy. Sting získal aj svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Dnešná legenda roku z Rádia Rock bol Sting. Moje meno je Tomáš a Stay Rock.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Gratulka, Andrej, trojbalíček je tvoj. Sám seba vezieš do práce, žiadne deti okolo teba?
1: Nie, práve že škoda, že nemám deti, lebo to sú tiež takí malí rockery. Boli by veľmi radi a radi by sa potešili z takejto výhry.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: A čo hovoria majitelia barov a kaviarní na to, že hráme o 12:00 na obed? No, nepochvalujú si to. Prázdne krčmy väčšinou.
3: Zase, pozri sa, teraz budeme hrať so Slovinskom.
0: Večer.
3: Áno, večer. A práve v týchto chvíľach prichádza Peter Nešťastný.
0: Peter, servus.
3: Chcel by som povedať, že viem prečo Slovinsko prehralo. Väčšinou to je tak, že keď si dáte tie lokše a potom po tých hodoch prichádza bolenie brucha.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: Radomír z Ostravy napsal: ahoj, poslouchám vás v Beschydech včera a chci se zeptat, rozdávate samolepky na auto?
3: No hele, Radomíre, normálne to jako neděláme, ale když já jsem takovejhle uchyl, já to rád posílám soukromně, kluči, co jedna, Radomíre.
2: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rádio Rock.

Rádio Rock na plné gule.

0: So slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 50 000 eur.
3: Oplatí!